0: 我是初一就不杀生吧，好玩呐、啊。
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
2: Mamela dikanane le be le molomo Manda o fitlhelela boraro go tloga goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya bohlano mesong go lesedi FM.